Fredag, night, joy to the world. Du her du? Vi to stykker, det jagger ikke dårlig hit. Altså på en onsdag, stiller opp både du og jeg. Det greit, sånn skal det være, vet du. Vi gir oss F ikke. Nei, vi gjør ikke det, altså. Vi står på Tim Buckley Morning Glory.

Og hvis du lurte på det, så det 2. september, og jeg kan si morgen I dag, jeg. Morgen, onsdag 2. september vi kommet til. Det går unna, Gud. Ja, like rundt hjørnet så det jul. Det går så fort. Ja, det bare å ta på seg joggesko og løpe hvis det skal gå fortere. Men nok om det. Har du et eller annet å fortelle meg på Radio Rix, Knut Jebsen, så kan du bare sende en sms også på 911-97253. Det har Toril gjort, har sendt meg en klem allerede. Det så bra. God morgen fra Toril, og god morgen til dere også, deg og Toril, og ikke minst alle andre som jeg har sagt før. Tim Harding, If I Were a Carpenter. Ja, det var det da. Akkurat det altså.

Ja, så det været da. Vi snakker jo om her, gjør vi ikke det? Skal vi bli, hva skal vi bli? Eller har vi vært, eller skal vi være? Ja, nei, vi blir der vi gjør vi ikke det? Bare sånn for å ha sagt at det greit. Og så i dag blir sol. Ja, det ser bra ut altså. Par 20 grader. Morgen, sol, par, eller ikke par 20 i morgen. Og så på fredagen så det kanskje litt sol innimellom. 18 grader og 19 grader. Solet innimellom også på lørdag og søndag. 20 grader. Ja. På mandag så kommer det litt regn til uka. Så kommer det litt regn innimellom. Så det høst, vet du. Det greit, det kommer som regn og ikke som snø. Nei, det trenger vi ikke ennå. Det er litt tidligere, ikke da? De tidligere finner de skia i september. Ja, jeg synes det. For dem som vil gå på ski, så må de gjerne gjøre det, men da det kanskje sånne hjul under dem. Ja, rulleski. Ja, og kanskje like greit også som Sailor har. En glass av champagne. Blåser i klokka, ja. Så hvis jeg løser på et champagne glass, så tar jeg det. Men jeg har ikke løst på det akkurat nå. Men det hadde vært greit også.

sånn var det. Det var vel sånn det var, tenker jeg, den gangen. Og så er det Facebook-venner som har bursdag i dag, da. Det er Iris Haugen Hungerud som har bursdag i dag. Stadion i Insel har bursdag der, gitt. Det er ikke dårlig. Og så er det Lasse Olsrud Evensen og Jon Niklas Rønning har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, alle andre også som ikke er Facebook-venner. Bursdag. Og gratulerer til ro. Steam, Nana, hei hei, kiss him goodbye.

Fridag, night, joy to the world. Du, her du. Vi to stykker, det jagge ikke dårlig hit. Altså på en onsdag, stiller opp både du og jeg. Det greit, sånn skal det være, vet du. Vi gir oss F ikke. Nei, vi gjør ikke det, altså. Vi står på Tim Buckley, Morning Glory.

0: Og hvis du lurte på det, så det 2. september, og jeg kan si morgen I dag, jeg. Morgen, onsdag 2. september vi kommet til. Det går unna, jeg. Ja, like rundt hjørnet så det jul.
1: Mm.
0: Det går så fort. Ja, det bare å ta på seg joggesko og løpe hvis det skal gå fortere. Men nok om det. Har du et eller annet å fortelle meg på Radio Rix, Knut Jebsen, så kan du bare sende en sms også på 911-97253. Det har Toril gjort, har sendt meg en klem allerede. Det så bra. God morgen fra Toril, og god morgen til dere også, deg og Toril, og ikke minst alle andre som jeg har sagt før. Tim Harding, If I Were a Carpenter. Ja, det var det da. Akkurat det altså.

Ja, så det været da. Vi snakker jo om her, gjør vi ikke det? Skal vi bli, hva skal vi bli? Eller har vi vært, eller skal vi være? Ja, nei, vi blir der vi gjør vi ikke det? Bare sånn for å ha sagt at det greit. Og så i dag blir sol. Ja, det ser bra ut altså. Par 20 grader. Morgen, sol, par, eller ikke bare 20 i morgen. Og så på fredagen så det kanskje litt sol innimellom. 18 grader og 19 grader solet innimellom også på lørdag og søndag. 20 grader. Ja. På mandag så kommer det litt regn og til uka. Så kommer det litt regn innimellom. Så det høst, vet du. Det greit, det kommer som regn og ikke som snø. Nei, det trenger vi ikke ennå. Det litt tidlig, ikke da? De tidlige finner de skia i september. Ja, jeg synes det. For dem som vil gå på ski, så må de gjerne gjøre det, men da det kanskje sånne hjul under dem. Ja, rulleski. Ja, og kanskje like greit også som Sailor har. En glass av champagne. Blåser i klokka, ja. Så hvis jeg løser på et champagneglass, så tar jeg det. Men jeg har ikke løst på akkurat nå. Men det hadde vært greit også.

sånn var det. Det var vel sånn det var, tenker jeg, den gangen. Og så er det Facebook-venner som har bursdag i dag, da. Det er Iris Haugen Hungerud som har bursdag i dag. Stadion i Insel har bursdag der, gitt. Det ikke dårlig. Og så er det Lasse Olsrud Evensen og Jon Niklas Rønning har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, alle andre også som ikke er Facebook-venner. Bursdag, og gratulerer til ro. Steam, Nana, hei hei, kiss him goodbye.

Ja, så er det flere som har bursdag også. Kan ta Kristin Halvorsen har bursdag i dag, 2. september. Vetle Lid Larsen har bursdag i dag. Fredrik Skavlan er 50 år i dag. Er ikke noe guttunge lenger det heller. Kjetil André Aamodt, født i 1971, også bursdag i dag. Ja, ungdommen vokser opp. Ja, sånn er det. Gi faen i hvordan de ser ut, men den vokser opp i hvert fall. Og da er vel over til Nick Drake her. Time has told me. Det er vel det Radio Riks du hører på, ikke det? Jo, det er det.